0: sa všakotla sú vosi byte parace viezde Blanka Funcine. Čera vám to hižo raz rozkvadva a deštajku viezdu vidíte potom nic zábyč si ništo vupšeč. 4 minčine po biedl k našestie. Přeco viace hučných festivalu nemôža organizatorio viace previesť. Kojžde za produkciu a za skutkonienie tutech v zašich letách tak jara sú tam stúpali, zo môža si to ledma hišče nichto dovoliť. To pak nepotrechí miesto mieno šmavé festivale, ale tie švietče, napríklad tak menované Highfield Festival, kýše miestom skoro 30 let staré. Tudunkun sičenia sú von posledný kruč pri štormtalským jezorie pola Lipska vod, my ja som aj Heduška zladuje ručo.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
2: Preni Highfield Festival wot mi so džiat na čisto 8.90 ve Hohen Feldenje, ve Durinskej. Tohodla tiš mieno Highfield. Wot spočatka sem bi festival runočasne za hučne skupine, kajš tiš za DJ-je wotorene. A vustupovali su tam tiš mjezunarodne znači vumjutce. Sýman Peter Cyš je so ve tutych prínich letach na zariadovaniu vopčeliu.
3: Nikak je so tedom organizátoram poradživo tute vúlke mena do vúkoda vábič. Za nás feno bieše to vúlkotná skvádnosť se mnoho takých svávnych skupinov za, tak ať spomierne tuni feng vobladač. A dopomňujú so tiež na tú krásnu atmosféru, šako stejšie jevišie tedom nudom pri jednom jezore a pšila dôsvo stejšie z žila v piesku. A Brneš sa prevažne na skupinu rokovej hudžbe veseliu, v ostane mi miestrujem koncert elektronické hudžbe ve pamiatku. A to bieše skupina Faithless ze svojim hitom God is a DJ. Tam sme potom všetci soborejovali.
2: Tež Kristofi Cyžej so runie tuta miešenca hučby ľubi.
4: Ha, to je vizo nešto, što ešte na druhých festivalách nemám.
2: Vun je so na festivalu viacore razy po 2010 vopčeliu. Po takým potom, zo sú organizátorojo event na ležonosť Štormtalského jezora prepoložili. Vo sebe váži si vun atmosféru zvonka jevišťového areála na stanovanišču.
4: Dokéž ľudí tam s tých autami hore nemôžia nekejké vôjke audio připravať subu zač a tam haru činč alebo svojskú hudbu činč. Na tom stanovanišču je trošku mirnejšo a tam môže jen šunku zbude odpínať čač na druhých festivalách.
2: Junu tam byla je tež Melanie Heinkec a dokéž so rádu na je vopy dopomína, by si popravom ešte raz dojeť chcela. To pak netko bohužel viac nínže.
5: A to vopravdu malo škoda nankam, dokud je to jen vopravdu riane festival, ale ja môžu to zrozumieť, dokud je nekde z mojho všetčeského krua, von tam teko ľudí nejedú, tam za im celý jedno rec nie tak. Vujky, keď sa nám před letami, a ty nankam to dávajú, ty tam super riane festivaly, ktoré sú majú tam samsne žánry.
2: Zavisče je so Flair Festival na VBU let's menu. Dodre přičinje nových hostči, zubi pak tež starších.
3: Nebo sam viace na tutun festival jo, na Damne, kaj Shuriken, abo rok am ring, Trebulle, a snano je pak tuta starša, svirna generácia tež jara vážna za přeživine tego festivala.
2: Za kletu sú organizatóri najprede raz přestavku připovedžili. Kak potom dale ponže, hišče nichtu nevie.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Suma Neduška je nám predstavujú Highfield Festival, kýž sa do tún konci dňa po nímali cíce či letách postiní raz vodme je a je s niekotrými serbami vo vosebitosť čach eventa rečov.

0: Napošeste się.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranje. Ze srpskim derbijom startuje dženca nova koparska sezona ve okresni Vyšší Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom víta k zazběhe amtirovaceho dobyčeria okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 26-27 ze srpského vida v osebě zajímavá. Ve okresní líze štafla 2 jsou nimo Radvorčanu a rezervy SJC lica tež za so pančenio Marínie Vězdy a po postupě tež nebečeno zastupení. S tým bura ja běhu sezóny dohromady 12 srpských derbijov. Mezinárodnú rezbarskú dževorničku při Miłoczanskej skale lica neodmeja. Towarstwo Kamienak pobrachuje za to połeca trybnych spichowanskich pieniędzy, ktoś odpowieduje 20 tysiąc euro, tak przedseda Hubert Lange. Zosą wszystkie spichowanskie prostwy nie przyzwola, jest o towarstwo hakle kunc junia z dzieliwo, jako biedziewoniczka iżo planowana, a z wumiocami szoriadowane. K letu by towarstwo międzynarodną rezborską dziewoniczku przy Miłoczanskiej skale potom rady za so przewiedło. 20. jubilejna dziewoniczka by so poprawą tutun tydzień zahić dobiała. W Mułkecach maja jeszcze lica prynie 4 wytniki stać. Pucze a płoniny są tak daleko gotowe, praje Jochen Fenneman od firmy Enner City na napraszowanie. Tu chwilu tvaria fundamenty, a za niešto tydzienio započnú s vôvokotvarskými dzievami. Za názemu je dodávanie z čežorov, gondlov a rotorových kšidvo plánované. 4 vetniky maja potom kletu spočatk leta dzievač započeč. Celkonie chce predovzače Enner City 21 přípravo za vetrovú energiu v Slepianskym regióne natvarič. Zavožba za umiestvo a kultúru Hornie Užice. Přeproša konc tydzenia na vnemský junkrotný projekt v umiestvu v bus. Zatým kova sa so kovojezba po vúzvolených stáciách na dvema dňomaj. Stácie sú lica, miezrujem Mamutová zároda Protecach, tej štamnejší knieži dvo a dživania Mudročišča Počnice. Nice nož na stáciach busov, ktoré šodžinským takče jezdža, doživíča kultúru, ale tež v busach samých. Zara je napríklad Heduškec duo a spivorka Lena Hauptmannojc. Od leta 2014 je kultúrny bus popuču. Lica sú dobiali překniovač a viečer skazač, dokež je im zájm na kartkách takulky. Prýni serbský pozinský kemp budeskeje župy Jan Arnošt Smoller dženca zakonča. 14 dječi v starobie mies 8 a 12 letami je od minenie nedžele poupice přebyvalo. Županka Lenka Tomasova praje, zo sú hordži na to, zo sú mali šie poskytky serbse převiesť, šako bych u občilnice šice mačano riečni. Miezrujem sú serbske spievy spievali, šulský muzej stroži a serbský dom budešine vopytali a zromanie serbske rurali. Prozinský kemp je budeská župa romanže s tovarstvom šulských domov na kraju zariadovala. Šéf Sakskej statnej kanclie dr. Andreas Hanschuh je včera na přeprošenie za poslanče CDU Sakskim krajnym sejmie Elen Jenčec serbske médiá vopytal. Serbskim rozhlasu informovaše so o programie a zúrazni přitom svoje občívanie za mnohotnosť serbských poskytkov MDR-u. Do toho vopyta šéf Sakskej statnej kanclie redakciu serbských novín potom katolského posova. A to bych naše povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca čekajš zajšvedne dále, jenoj šorci šo, cvrdžinc vunco, večer, dres blakami, kusk pomočeno, ale sucho, při maximálne 31 stopňach, juce za so žanem ročele, a s maximálne 36 stopňami hišče raz pravie horco, preta co nedželu potom za so trošku vokvodní.
0: Na drohách sú ničo nestáva dobrú jezbu do džencnišeho piatka. Poslední piatke prozinách, juhu! Ničo sa neveselí za mnou.
2: Veselí sa přestane, no? Mať sa přesto veselí.
0: Ja chcú jenom spotať. Peč po napošešči.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja chcú mu poladať, až nikto reaguje, ale žan človek, žan človek. Dobre ranie.

0: Klimičenia pod Sibyl G na 6, či apropo piesku ležavoj. Šajnač zakvapnice, sní bývý piesk, morský ježiky, rána rostina, abo prostče šikvane kamen, nic riedka od znatých, abo vo pšečelo tež svyšiš, kotre ze smienovaných suvenírov sú si zdovoľa, kajš z Kovacky, napšikvat z Majorky, abo z Italsky sobu přinesli. Štož mnoze nevieča, rúne zamienované přírodné dopomnenky pvača krúte postajenia, kajš portál Utopia v Syči rozpravia. Džešak vo škýt flóre, faune a ekosystému v dovolových regionách. A tak roze drúde samo vysoká pokuta, dež vás namiestne v dovolu abo na letanišču lepia. To vietež Klemens Schmidt.
1: Příklad mušle. Egyptovské, italské, tokovské a niektorých ďalších krajach je menujúce zásadne zakázané si mušle z prírody sabuzač. Pono tomu je v portugalské, kovacké, španielské romadženie dre dovolené, dalokož nevozmeš si viacač cívulke zakvapnice, nem se rýzen mušeln sobu.
0: Za niektorých však je tiež viesto rituál si trošku pieska zdovolá sobu přiniesť, tiež tu sú jasné postajenia, Klemenco.
1: Aj, vo sebe krúte napríklad za Sardinijsku. Vozmeče si vo tam piesk sobu roze pokuta od 300 do 500 eur. Příčina je, piesk je jeden z vôľných faktorov za obstače ekosystému. Viele příbrehov je toho dla miestem prírodno-škytné pásmo, na druhých zase faluje piesk, hač je toho dla industrie, kýž piesk přeživá, ale tiež dla prírodného odnošenia pieska do moriu alebo přes turistov. Tiež pri kameniach mieli skečni byč, v turkovské alebo grekské môže jednore kamen spiešne raz nekaká archeologická namakanka byč, štojšie potom jara troje.
0: Keď bu potekým pri prírodných suvenírach potom radšo si morio pieska mušle ryzeve pomiatku zďažiť se šitko fotografovať a taktiež prírodu ve dovolu škytať. A štojšce sa vo tým je ešte raz dokvadnišo informovať. Nech pola Hladne online na našu internetovú stranu, tam sme vám ešte raz všetko romadže zjeli. Čestač minčinu do šestiche.

0: Se da minčin upana po sedmih, ja hajdiš so vepšedraščani, kupjele poči, zobušir, dječi, nučki zaso zdraščiv, še trednja a koločki zapakoval, to može ta, bo tam na bleša mydva, kaj štiš raz druhe vece minče stejo vostač. Tola, što ve kupila, šednje takle šo namakaja. Bedina Vendorotova je so prašava, a je so tež nemalo dživava.
1: Pomaluje večer bojšovski kupeli, vuka so prozni, jenoš jednotljive trenja išče leža, a vukovanska puaka Andreja Lukašova veseli so na svjatok. Duž so v osmih rota zaureja, pak za personal išče služba nimo neje.
2: A je po svjatoku so jo pon tun areal ševija, potom so ladašo, so zaburo, to so husto do štobove, na trace, stano tež na oči zapuano, trude su to osebite vice, kajš napšikvat peršene, koto so pytaja, koto dišim potom lada, hačin namaka, tajka vice ne boa, ali tun peršen so bože nije namakao.
1: Kupeli biskopicach su samoraz peršen slubjeného abo slubjenie namakali, kiš nie so ženie votovzav, poveda puanska mištaka Josefine Bartelec. A to nie jenička vec, kotruž ľudžo po všem zdaču nie su viace trebali, vukovanska puaka Andreja Lukašova.
2: Potom sme mali šiši zajímavú vec, zo so jo po jednom rímotanu, jedno čičace koleso z teho vostavo, ktoré so pon tež ženiace voto za onie.
1: Tež lesne kúpeli niže sú, leža nekotre vece vo sebe debienky, na oči, rečazy, zžela hižo dlieje hač cí leta fundusu. A vukovanský púa Konstantin Reho, kýž budeskýmaj kúpelomaj, šprevinej a rôšajtovej službu vukonia, namaká všetne viacore vece, kýž ľudžo celé jednore zabudú.
3: To započína pola kúpanských trastov, hač kolove, alebo bikinie, potom vezo hygienické artikle, kaj šampuje, ostanú husto v duši ležo, rajky vo džičimu husto mamo, pon vezo tí ľudži, kaj v šprevinej kúpeli husto ich odpadky ležo ostanú. Hej, to sú šotejke vecky, kojež mu všetne namakamo.
1: Odpadky a hygienické artikle zleča nudom preč, druhé vece skvaduja. Pojšuje napšikvat jedne leto. Biskopicach du debienky nudom do biroa za namakanky miščanským zaredže. Budesky kúpeli riaduja namakanky po systémie, Konstantin Reho.
3: To šinže pola nás o takých kistu, za kujže mesoc máme jednu kistu, tak dlho, keď sa podľa nás nikto nepřizývi, môžete si najprv raz mysleť žážima a potom môžete odtedamo do Budišina, do takmenovaného fundbyrova a to sa pon môžu ďalšie staré.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vice nudom zaso namakáš. K tomu na koncu ište pikantná stavizna, přes kotruž so kupanský mišto dženca ište smejkota. Mody porik by so cvý džin rinie vukupal. Na koncu dňa pýtaš taj zalubovanej páni se autový kľúčik. Dokelž nebieš taj po všem zdaču oficiálne s jednym, ale s dvema automaj přijevoj. Je po takým stajne lepie, tiež kúpili svoje zmachy trochu hromadu ďažeč.
0: Što so takle šitko namaka, abo lepe brajne, što so zabudže, o tem je Bettina Wenderutova povedala, što ve kupelach takle šosovala. Zodobia potom zamoviči, potom šosrumač.

0: Na povoz mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
2: Dobranje. Ze serbskim derbijom startuje dženca nova kopanska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom vítak zazběhy amtirovaceho dobečeria okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-2027 ze serbského vida vo sebe zajímavá. Ve okresnej Lize štafla 2 sú nimo Radvorčanu a rezerve SLC lieca tiež zaso pančenio Marínie Viezdy a po postupie tiež nebelčenio zastupení. S tým vúraja biehu jeničkej sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dživorničku pri Mivočanskej skale lieca neodmeja. Dôvodstvu kamienak pobrachuje za to povojca trebných spichovanských penies, štož odpoveduje 20 000 eur, tak predseda Hubert Lange. Zoso šitke spichovanské prostve nepřizvola, je so dôvodstvu hakle konc junia zdžilivo, ako by je dživornička ižo plánované a s vúmiocami šoriadované. K letu by dôvodstvo mezinárodnú riezbarskú dživorničku pri Mivočanskej skale potom rade zaso prevedlo. 20. jubilejna dživornička by so popravom tutun týdžin zahýč dobiava. V Múkecach maja hišče leca prenie 4 vietniky stač. Puče a pvonine sú tak daleko hotové, praje Jochen Veneman od firmy Enner City na naprašovanie. Tukvilu tvária fundamenty a za niešto týdženiou započnú s úvokotvárskymi dživami. Za názemu je dodávanie z čežoru, gondlu a rotorových kšidvu plánované. 4 vietniky maja potom k letu spočatk leta dživač započeč. Celkonie chce předovzače Enner City 21 přípravu za vietrovú energiu v Slepianskym regióne natvarič. Založba za umiestvo a kultúru Hornie Užice přeproša konc týdženia na v nemskej junkrotny projekt umiestvový bus. Zatým kova so kovojezba po vzvolených stáciách na dvema dňomaj. Stácie sú lica mjez druhým Mamutová zároda Protecach, tiež tamniši kneži dvor a dživonia Mudročišča Počnice. Nic jenojš na stáciách busov, ktoré šodžinským takče jezdža, doživíče kultúru, ale tiež v busach samých. Zara je napríklad Heduškec Duo a spivaka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kultúrny bus popuču. Lica sú dobieli překniovač a väčší skázač, dokiaľ je zájem na kartkách tak veľký. Prvý serbský prozninský kemp budeskeje župy Jan Arnošt Smoler dženca zakonča. 14 dzieci v starobie mies 8 a 12 letami je od minenie niedzele v Poupice prebyvalo. Županka Lenka Tomasova praji, zosu hodži na to, zosu moli šie poskytky serbsce převiesť, šako bych u občelnice šice mačono riečni. Mies druhým sú serbske spievy spievali, šulský muzej v Stroži a serbský dom Budešine vopytali a zromadne serbske rurali. Poznický kemp je budeská župa romadže s dôvodstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bych u naše džencnejšie povestče, kýž namakače tiež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce svieči dženca zaso nimale cv džen, jenož večer sú niekotre mročele na nebiu popuču. Vostanie s tým tiež sucho, dženca pri maximálne 31 stopniach, juce žanom mročele a s maximálne 36 stopniami hišče raz pravie hoco, pretáco nedželu, potom zaso trošku vokvodný.
0: Přece ještě až 4 zolac na směr Drežďany měs vůspokom a budešinom vůkodom je jezdna zaračena nezbožadla.
1: Serbský rozvoz.
0: Hevak. Dobrou jezbu. 4 po napo, vozniš. Salut.
3: Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut.

0: 12 minút po 8.
1: Polícia z G.
2: Nedaloko Kulova sú v obšudnici v útoru pri plňu v umienkáku zjebali. Neznáte vúda sa pri telefóne, ako sobudževačia kreditovo institúta a dostá s pomocou naužanej bajky kontové dáte žony. Vo 9200 euro kriminelní seniorku tak v obšudžichu. V noce na sriedu sú ve Vojerecach neznači spýtali diesel z Renault Transportera kradnič. Im pak sa neje poradživo tankové veko z namocu vočinič, tak sú neúspiešne čekli, što ešte vostavo je vecná škoda ve vysokosti 500 euro. Mies v útoru večer a sriedu popodňu bychu paduši tiež byli vodže, popuču a tam úspiešnejší, oni pak nohcechu jenož diesel, ale nedom cve auto pokradnič. Za autom marky Honda, modela Jazz, v hodnoče 5000 euro policia netko pyta. V Brieškach pola Kulova je sriedu dopodňu 6,5-letne ze svojim Renaultom do psa, kýž je nejapce drou prečiu zajev, psyk so pri tým zraní. On by cia 80-letnému obsedžare učeknul. Vecná škoda 1500 euro. A sriedu popodňu je sa na S109 pola Malešec nezbožo stavo. Poustalitný šofér VW-a by smier Hučina popuču, dobieše boždič, dokež nevidžeše dživou na polu dla viace dosť derie, respektívne dosť daloko. Dopak za ním jedúce 1,60-letný Mazda šofér prepozdže pytne a s plným tempovom do VW-a prasne. Muže sa lohko zraništaj, auče vopškodžište sa tak jara, sa dobiešte sa odvlec. Nastavicná škoda niedže 12 000 euro.

0: na podživy. Cześć.
1: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Z serbskim derbijom startuje dženca nova koparska sezona ve okresnej Vyšej Lize. Športová jednotka Kruščice s novým trenárom Valdemarom Adamovičom víta k zázbehe amtirovaceho dobyčeria okresného pokála Sokol Ralbice Horky. Klasu níže je rajna doba 2026-2027 ze serbského vida vo sebe zajímavá. Ve okresnej líze štafla 2 sú Nimo Radvorčano a rezervy SJC leca tež za so pančenio Marínie Viezdy a po postupie tež nebelčenio zastupení. S tým vúraja behu sezóny dohromady 12 serbských derbijov. Mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale leca neodmeja. Tvorstvo Kamieniak pobrachuje za to poveca trebných spichovanských peniaz, štož odpoveduje 20 000 eur, tak predseda Hubert Lange. Zo so všetké spichovanské prostve nepřizvola, je so tvorstvo hakle konc junia zdžilivo, ako by dživarnička hižo plánovaná a s umiocami šoriadované. K letu by tvorstvo mezinárodnú riezbarskú dživarničku pri Mivočanskej skale potom rady za so prevedlo. 20. jubilejna dživarnička by so popravom tutun týdžin zahýč dobiava. V Múkecach maja hišče leca prenie 4 vietniky stač. Buče a pvoniny sú tak daleko hotové, praj Jochen Benemann od firmy Enercity na naprašovanie. Tukvilu tvária fundamenty a za nešto týdženio započnú s vúbokotvárskymi dživami. Za názemu je dodávanie z čežoru, gondlu a rotorových kšidvou plánované. 4 vietniky maja potom k letu spočat k leta dživač započeč. Celkonie chce předovzače Enercity 21 přípravov za vietrovú energiu s Lepjanským regióne natvarič. Založba za umiestvo a kultúru Homnie v Užice přeproša konc týdženia na v nemskej junkrotný projekt umiestvo v bus. Zatým kova sa kovojezba po vuzvolených stáciách na 2 dňomaj. Stácie sú lieca Miezdrujim, Mamutová zároda Protecach, tiež tamnejší knieži dvo a dživarnia Modročišča Počnice. Nic jenož na stáciach busov, ktoré šodžinským takče jezdža do živiče kultúru, ale tiež v busach samých. Zaraje napríklad Heduškec duo a spievaka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kultúrny bus popuču. Lieca sú dobeli prekníhovač a väčší skazač, dokiaľž je zájem na kartkách tak vulky. Prvý serbský prozninský kemp budeskeje župy Jan Arnošt Cmola dženca zakonča. 14 dječi v starobie mies 8 a 12 letami je od minenie niedžele v Poupice přebyvalo. Županka Lenka Tomasova praji, zo sú hordži na to, zo sú moli šie poskytky serbsce převiesť, šako bych u občelnice šice mačano rečni. Miezdrujim sú serbske spievy spievali, Šulský muzej v Stroži a Serbský dom Budešine vopetali a zromadne serbske rýrali. Pozinský kemp je budeská župa romadže s tovorstvom šulských domov na kraju zariadovala. A to bych o naše džencnejšie povestče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a o našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A kajž zajšve dne vúpadaše, tak vúpada tež dženca, to rieka popravom svuncov jes konca, odkladajú od večera, to budú nekotre mročele na nebiu popuču, hevak, kajž prajene svuncov a sucho pri maximálne 11 stopňach, potek im horco, júce žane mročele a z maximálne 6 stopňami horco, predhač so nedželu zase trošku vokvodní.
0: Do doby my dženca ráno hýšte raz na A4 poladač, zalocná smie drežďa, nemie smus bo spokom, nic mu, ale vo spokom. A budeš inom vukodom, tam je sa dženca ráno nezbožo stavo pred 2 hodinom, aj miestem sú tam tak daleko, miestnosť nezboža zrumovali, nedževajce toho je tam hýšte dlhé hačenie, nedže 5 kilometrov plus 20 menšinov mili tam zaplánovať.
1: Serbský rozvoz.
0: Lute metelčki, na to za zalubovanie mladých žonu klinčí, peč menšinu, poďme podživečiť.

0: Lute metečki, o tem spevaja zalubovani, a lute kolove kluče kolesa, a bo veš to hišče, o tem moža tež kupanc mištrojo a mištoki spevač, dež potom tam koča po kupaniščach. Začim tam moža tam tež pytač, a što šitko ležo vostane tež beti na vendoru toa. Ta je so me malo tež divava.
1: Pomauje večo bojšovske kupeli, vuka so prozni, jenoš jednotlive trenja išče leža, a vukovanska puaka Andreja Lukašova veseli so na svjatok. Dež so vosmih rota zaureja, pak za personal išče služba nimo neje.
2: A je po svjatoku so ju pon tun areal ševija, potom so ladaš, so zabuo, to so husto do štobove, na trace, stano tež na oči, zapuano, trude su to osebite vice, kaj napšikvat peršene, koto so pytaja, koto dišim potom lada, hačin namaka, tajka vice ne boa, ali tun peršen so bože nije namakao.
1: Kupeli biskopicach su samoraz peršen slubjeneho abo slubjeneje namakali, kiš neje so ženje votovzav, poveda puanska mištaka Josefine Bartelec. A to neje jenička vec, kotruž ľudžo po všem zdaču nesu viace trebali, vukovanska puaka Andreja Lukašova.
2: Potom sme mali šiš zajímavú vec, že so jo po jednom rýmotanu jedno čičace koleso z teho vostavo, ktoré so pon tiež ženiace vodu zaonie.
1: Tiež lesné kúpeli niže sú, leža nekotre vece vo sebe debienky, na oči, reča sú, zžela hižo dlie hač cí leta fundu sú. A vukovanský púa Konstantin Reho, kýž budeskýmaj kúpelomaj, šprevinej a rôšajtovej službu vukonia, namaká všetne viacore vece, kýž ľudžo celé jednore zabudú.
3: To započína pola kúpanských trastov, hač kolove, alebo bikinie, potom vyzo hygienické artikle, kaj šampuje, ostan husto v duši ležo, rajky vo džičimu husto mamo, pon vyzo tí ľudži, kaj ve šprevinej kúpeli husto ich odpadky ležo ostanú, aj to sú šotejke vecky, kojiš mu všetne namakamo.
1: Vodpadky a hygienické artikle zleča nudom preč, druhé vece skvaduja. Pojšuje napšikvat jedne leto. Biskopicach du debienky nudom do biroa za namakanky miščanským zaredže. Budesky kupeli riaduja namakanky po systémie Konstantin Reho.
3: To šinže pola nás do takých kistu, za kujže mysac máme jenu kistu, tak do okresu kola nás nikto nepřizývi. Môžete si najprv raz myslať žážima a potom môžete odtedamo do Budyšina, do tak menovaného fundbyrova a to sa pon vošo dalšie stavia.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vice nudom zaso namakáš. K tomu na koncu ište pikantná stavizna, přes kotruž so kupanský mišto dženca ište smejkota. Mody porik by so cövy džin rinje vukupav. Na koncu dňa pýtaš taj zalubovanej páni se autovy kľúčik. Dokelž nebieš taj po všem zdaču oficiálne s jednym, ale s dvemaj automaj přijevoj. Je po takým stajne lepie, tež kúpili svoje zmachy trochu hromadu ďažeč.
0: Kolove kľúče kolesa a druhé vecky so stávaja. O tým povedaše Bettina Venderotová, že menšinie do Cibilky na ževeč.

0: Młoda generacja mniejszynu jo tuchylu zgromażona Baliniu. Tam su se zastupniki mniejszynu już coraz makali, a teke młode pejedarje dolnonimskie rece, žinca z tym pokrzacuju. Organizirował ste zmakanie sekretariat mniejszynu w Baliniu a dolnonimski sekretariat. Skóżde je mniejszyny ste dwa młode ľudia pedla, wet gornosarbo Filip Budar a wet dolnosarbo Joto Heglerojc Tamko.
1: Ja myslím, že to smakania sú vážne za našo politické sebevedomie. Čava serbského ľuda nie sú samorozmejúce. A myslím, že také môžeme na hyšší vece serbského príchoda nažiaš.
0: Môre zastupníky menšinu zmakajú sa v toštej forme Češi raz. Letosak je svoj fokus chyliš na zgromadný živo možinských zväzkov a dalšne plány stvaríš. Užitokom, kši dobiš přegled v aktuálnych možinských struktúrach pla menšinu a v dalšnym žile přemyslováš.

0: Mora generacija menšinu jo tuhlu zgromažo na Balinju. Tam su se zastupniki menšinu južo coraz makali, a teke mora pejedarje dolnonimske rece, žinca s tem pokšacuju. Organiziroval ste zmakanje sekretariat menšinu v Balinju a dolnonimski sekretariat. Skužde je menšine ste dva mora ljuža pedla, vet gornosarbo Filip Budar, a vet dolnosarbo Joto Heglerojc Tamko.
1: Ja myslím, že te smakania sú vážne za našo politické sebevedomie. Prava serbského ľuda nie sú samorozmejúce. A myslím, že také môžeme na hyšší vece serbského príchoda nažiaš.
0: Môre zastupníky menšinu zmakajú sa v toštej forme Češi raz. Letosak šie svoj fokus chyliš na zgromadný živo možinských zväzkov a dalšne plány stvoriš. Užitoko, kšie dobiš přegled v aktuálnych možinských struktúrach pla menšinu a v dalšnym žile přemyslováš.